Šta vršo? Sa... Na šta vršo? Na šta vršom pa? Po, na šta vršo? Na šta vršom? Nuk e di, do ta se stedja. Urban FM, ishi me tre, Big Bass.